0: Radio Moos FM.
1: This is Moos FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: полеты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
3: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
5: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
11: Максимум празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без...

0: Хит первые.
1: Кауть локуинца? Rentix. Кауть бюроу? Rentix. Кауть паркаре? Rentix. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rentix. Acum e ușor să găsești imobile.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

busy. Și în caz că mă întrebați unde să facem cu tine, fată dragă, cunoștință, am vrut să spun în viața de zi cu zi, dar nu mă trebuie bătăi de cap. Vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Iată, acolo am întrebat eu dragii noștri ascultători care fac parte deja din gașca noastră acolo, dacă e una din cele mai așteptate dimineți sau ba. Și aici Alexandru ne scrie: bună dimineața, domnișoară, de la microfonul roz, lumea e bucuroasă dimineața, dar seara e așa ca în cântec. Nu știu, la cine și cum o să fie. Cineva și mâine lucrează.

Be espresso macchiato. Da, și eu tot. Apropo, eu tare îmi place piesa asta. E pur și simplu molipsitoare. Vrei, nu vrei, dar dansezi sub ea. Așa are un ritm. Îți transmite un mulțumesc enorm. Cu mare drag. Și da, ura, e vineri să ne rugăm și timpul să fie frumos ca să ajungem unde am planificat.

evenimentelor, pentru că astăzi vorbim despre arta de a încetini un pic ritmul într-o lume care toți aleargă și aleargă, parcă suntem la maratoane infinite. Este Ziua Mondială a Plimbărilor Liniștite. Deci e o sărbătoare creată în 1979.

0: care cucerea lumea la sfârșitul anilor 70. Și filozofia din spatele acestei zile este una superbă, că o adevărată plimbare pe jos înseamnă să nu-ți pese deloc unde mergi, cum mergi sau când vei ajunge acolo. Și contează doar să fii prezent în această călătorie, da? Cu 11, cum îmi place mie să zic, cu două picioare, să mai respirați aerul curat, dar aerul e superbisim seara. Nu știu dacă... Bun, hai că recunosc că stau în cartierul Buican și acolo când mergi pe bulevard, așa o mirosnă de tei, Doamne, dă așa peste tine. Și încă și peisajul frumos, da? Avem și parcuri minunate. Și chiar să fim sinceri, Chișinăul nostru este mult prea frumos în această lună, iată, iunie, ca să-l parcurgem doar așa, în viteză și din mașini și cu ochii în telefoane. Deci parcurile noastre, aleile astea pline de verdeață, terase, da? Unde puteți savura și un cocktail, o limonadă. Și propun ca această zi de vineri să lăsăm așa fugăreala asta zilnică, cu tot cu sarcinile voastre, e-mail-uri, nu știu, termene limite pe care le aveți voi pe la joburi, și să trecem așa pe modul mai liniștit, adică o plimbărică lejeră, cu mâinile în buzunare, neapărat să mai zâmbiți, că se fac multe prostii cu fețe serioase. Deci să mai încetiniți un pic ritmul, să nu vă stresați pentru destinațiile voastre și când trebuie să ajungeți, da. De fapt, eu zic și acum cu sarcasm că și eu o să am parte de mulți nervi. Da, cu asta mai apoi. Hai să începem așa pozitiv și după asta o să vă indispun un pic. Este 8:05 la ceas și ziua voastră poate să înceapă. Dar știți de ce? Pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și începem cu o piesă, una dintre acele piese care au reușit să cucerească două generații diferite de iubitori ai muzicii dance. Deci creată de un proiect la sfârșitul anilor 80 și melodia asta a devenit rapid un reper al scenii Acid House. Eu nu știam de așa subcultură, datorită combinației sale unice dintre ritmul electronic și

Și această versiune a adus și un sunet modern, perfect pentru cluburi, festivalurile în acea vreme, prin anii 2000, și a transformat melodia într-un nou succes internațional și a demonstrat că unele hituri sunt pur și simplu atemporale. Guru, Josh, Project și Eternity.

borcani și gata, lumea. Eu mă camuflez bine, nu o să mă recunoașteți chiar dacă fac plimbări. Bun, hai că am zis eu ha-ha, hi-hi, dar vreau să fiu utilă și vă amintesc. Am, nu știu, noutăți bune, nu prea bune, de fapt. Pentru că și eu am trecere pe acolo și nu știu cum o să ajung. Sper eu cu bine și nu o să stau mult în ambuteiaj. Primăria Municipiului Chișinău anunță restricții de circulație pe strada Alexei Matievici pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit Gavril Bănulescu Vodoni și Alexander Pușkin în legătură cu organizarea evenimentului Balul Absolvenților. Absolvenții o să sărbătorească astfel de ieri de la 23:30 până în 20 iunie ora 5 dimineața. Traficul va fi suspendat pe banda de circulație în direcția străzii Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de amenajare și pregătirea spațiului destinat

pe strada Alexei Matievici, pentru că circulația rutieră va fi oprită complet pe ambele sensuri ale străzii pe segmentul menționat. Restricțiile se vor aplica și transportului public. În funcție de necesitate, zona închisă traficului ar putea fi extinsă până la intersecție cu strada Nicolae Iorga. Transportul public care traversează această zonă va fi redirecționat pe străzile adiacente, iar șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație și să aleagă rute alternative pentru a evita formarea ambuteiajilor. E, care rute alternative? Doar strada București? Sau doar să ocolim pe la Turleș, dacă vă trebuie la telecentru? Da, așa interesantă dimineață o să avem. Nu dimineață, după amiază, cam pe la 16:00, da? Planificați-vă așa timpul ca să nu mai mergeți în zona aia. Azi o să fie aglomerație, o să fie ambuteiajele mele dragi, dar o să facem mai târziu update prin capitala noastră, da, să vedem la ora asta ce se întâmplă. Dar până atunci, hai să prindem, aș inventa un covor de ăsta zburător, să nu am treabă nici cu transportul public și nici cu mașinile, nici cu taxiurile, nimic, și nici cu trotinetele. Mă, trotinetele astea, ieri avea să o pățesc, dacă sincer, și nu avea să ajung la microfonul ăsta roz. Ia aveți grijă voi cu trotinetele alea când apăsați viteza. Bun, da, hai că vine cineva să vă dăruie un zbor muzical de la Ina.

0: выходные вдвое лучше.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

Ce caz vă aștept acolo, welcome! Iată, băieții ne scriu, Anca, bună dimineața, ai dreptate, ne ducem pe la Turleș dacă ne trebuie la teleceatru, o să fie mai ușor. Nu știu, Vadime, nu știu, că și la Turleș acolo e aglomerație în fiecare seară în orele de vârf. Anca, te salută Nicu din ambuteiaje calea Orheiului. Oh-ho-ho, poșta veche, hai că o să facem update, o să facem, băieți, dragi băieți, o să vă zic pe unde se circulă mai nevoios în această dimineață. Dar până atunci, hai un piculeț ce se aude cu această zi. 19 iunie avem în calendare. Este a 5-a zi lunară. Dați văzut mai o lume frumoasă care mă ascultă acum pe Muz FM. Ce lună frumoasă avem, eu ieri chiar am privit-o. Bun, n-am stat mult timp ca să o admir, că trebuia să dorm, dar e frumușică de tot. Și de fapt a 5-a zi lunară reprezintă un punct de cotitură în ciclul lunar, deoarece în acest moment are loc trecerea tot ce s-are realizat în precedentele 4 zile lunare într-o formă mai palpabilă, deci materială, și este foarte probabil că tocmai astăzi să aibă loc schimbări serioase în viața voastră. Deci, ci că e un timp al transformărilor globale, tot ce vi se întâmplă în această perioadă trebuie privit ca un proces de evoluție și dezvoltare. Și chiar dacă vi se pare că totul se prăbușește, să nu disperați, cel mai probabil nu ați conștientizat încă faptul că în viața voastră are loc o trecere la un nivel nou, calitativ și superior. Și hai să vedem diferite aspecte ale vieții, cum funcționează luna, ce unde domină cel mai mult. Iată, dacă vorbim de sănătate și alimentația,

apucăm să facem yoga. De asemenea, vă puteți dedica citirii rugăciunilor, rostirii mantrelor, da? Să o dați cu mantrele. În ceea ce privește mâncarea, nu trebuie să vă abțineți în mod deosebit, însă nu este recomandat nici să mâncați în exces. Dacă vorbim de munca, afaceri, creativitatea voastră, cum e azi? Să știți că în această zi au noroc avocații. Bună dimineața, avocații care ne ascultă pe Muz FM. Aceștia câștigă procesele în instanță aproape fără probleme. De asemenea, luna îi favorizează astăzi pe militari, pe grănicieri, deci apărătorii hotarelor și pe salvatori. Da, în afaceri este un moment bun pentru ca să duceți la bun sfârșit și să finalizați proiectele sau sarcinile.

și achizițiile mari ar fi bine să fie amânate azi. Activitatea creativă este pe deplin încurajată. Dacă vorbim de dragoste, este mai bine să petreceți ziua într-o atmosferă armonioasă, în cercul celor mai apropiate persoane, iar certurile și conflictele sunt complet contraindicate azi. Și încheierea căsătoriei este recomandată doar cuplurilor care sunt pregătite pentru călătorii constante și aventuri. Și ia hai, aduceți-vă aminte ce ați visat astă noapte, pentru că se adeveresc visele rare ori, însă pot avea legătură cu starea de sănătate, deci visele neplăcute pot fi un indiciu al unei afecțiuni și este un semn foarte bun dacă în această zi plângeți în vis. Aceasta reprezintă o purificare, căci organismul se pune astfel în ordine. Probabil și voi, cei care ne ascultați în ambuteiajele capitalei noastre, plângeți, dacă nu la propriu în suflet, da, și vă pare rău că v-ați pornit astăzi la job, că trebuie să și vă întoarceți seara. Da, asta e, vine cineva să vă încânte, să vă dea o stare de asta de vară și apoi facem update-ul. Hai să vedem pe unde stați vă acolo, la semafoare, la cercuri cu sens giratori. Hai să dansăm un piculeț sub, nu știu dacă e șate, că are un ritm de ăsta nu tare asemănător, dar mă bucur că băieții ăștia au scos așa în evidență un nume puternic din muzică și toți au aflat de Sade a noastră, care pur și simplu a fost pe

Primăria municipiului Chișinău anunță restricții de circulație pe strada Alexei Matievici pentru un zonul cuprins între străzile Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin în legătură cu evenimentul Balul Absolvenților. Astfel, din data de 18 iunie, ieri 23:30 și până 20 iunie, da, până mâine la 5 dimineața, traficul va fi suspendat pe banda de circulație în direcția străzii Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni. Măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de amenajare și pregătirea spațiului destinat evenimentului. Dar astăzi, atențiune, atențiune, pe 19 iunie, în intervalul 16:00-1 noaptea, circulația rutieră va fi oprită complet pe ambele sensuri ale străzii Alexei Matievici pe segmentul menționat. Restricțiile se vor aplica și transportului public. În funcție de necesitate, zona închisă traficului ar putea fi extinsă până la intersecția cu strada Nicolae Iorga și transportul public care traversează această zonă va fi redirecționat pe străzile adiacente. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agenției

luați covoare, zburătoare și avioane. Și hai să vedem cum se circulă în această clipă prin Chișinăul nostru drăguț, în toate sectoarele capitalei. Și hai să începem dimineața asta frumușel așa, de la sectorul verzișor numit Botanica, iată, chiar la intersecție, la porțile orașului, spune lumea welcome în zona îmbuteiașilor, Valea Crucii, intersecție cu Bulevardul Dacia, acolo traficul este intens, se circulă cu dificultate mai aproape de intersecție, de semafoare.

dreapta, acolo se circula nevoios. Mergem către gara feroviară. Aici se circulă destul de intens, dar chiar de la gara noastră feroviară

cuprins între Petru Zadnipru și până la cercul cu sens giratoriu care duce spre Meșterul Manole și pe Ale cu Rousseau, acolo circulația aglomerată. Pe această arteră de drum la fel se circulă anevoios și la Râșcani. Hai, mergem la Ale cu

acolo se circulă anevoios la 8:35 de minute, dar pe calea Orhiei lui. Hei, hei! Eu sunt veseluță că stau în studio. Wow!

atunci CTC, deci e aglomerat, se înaintează cu dificultate spre destinația voastră, poate vreți să plecați și mergeți spre Gara de Nord. Deci pe Calea Moșilor, pe ambele sensuri de direcție, se circulă compact. Strada Ismail, pe ambele sensuri de deplasare, atât care duce spre Calea Moșilor și spre Albișoara, la fel și spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânta, acolo se merge destul de încet, deci

Ismail și tocmai ajungând pe strada bulgară. Acolo se merge foarte încet, foarte atent, sper eu. Așa, hai să mergem zona centru, dar mai trecem și pe la zona Malina Mică, că văd eu că se îngreunează traficul pe Nicolae Testimițeanu pe ambele sensuri de direcție.

aglomerație, deci succesiv așa, mai trece câte puțin, apoi iară se aglomerează pe șoseaua Hâncești dinspre Pod, acolo de la TRM, la virare spre Miorița, la fel să șoferi întâmpină dificultăți. La virare se încarcă drumul ăla. Pe strada Ismail nimic nu se schimbă, deci traficul este foarte și foarte intens. Iată, a început, am vrut să spun colapsul, dar nu. De pe Alexei Mateievici spre strada Alexandru Pușkin, începând, iată, de la Alexei Mateievici și până la aproape București strada, acolo se creează un dop în trafic, deci se merge foarte și foarte încet. Hai să mergem spre Buiucane, dar văd că pe Mihail Cogălnicianu acolo se intensifică traficul. Ohoho! Așa, și pe Sciuse

Bănulescu Bădonii, începând de la Constantin Tănase și până la strada Columna, se stă într-o coloană lungă de mașini. Hai să mergem și pe Mihai Viteazu să vedem cum se circulă. Acolo e traficul dens, la moment nu sunt ambuteiașe, dar un pic cu dificultate la intersecție cu Mitropolit Dosoftei, acolo la virare, toți vor să vireze pe Mihai Viteazu și de aia drumul ăla e încărcat în această clipă. Hai să vedem și

Și hai să vedem, mă întorc eu la buiucaniu meu drăguț, că fug ochii la câte update-uri. Voi stați în ambuteiaje, cineva acolo mai avansă pedalele, dar sper eu că sunteți în siguranță. Așa,

Dar traficul este intens pe segmentul de drum Ion Creangă, începând cu Visarion Belinski, care duce spre Dendrarium. Dar în această clipă, calea ieșilor, o coloană lungă tocmai dinspre strada Milano până la cercul cu sens giratoriu de la Topaz, de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Și cu situația la fel tensionată pe Vasile Lupu, intersecție cu Visarion Belinski, acolo încărcat drumul în această dimineață, multe mașini, toți merg pe acolo. Așa, și parcă asta sunt update-urile cele mai importante. Parcă iată, la Poșta Veche, cum și-am zis, calea Orheiului spre cercul cu sens giratoriu, care duce și spre strada Poștei și spre Bulevardul Renașterii Naționale și toți dinspre calea Orheiului. Deci acolo traficul este încărcat în această clipă la 8:42. Cam asta e, vă doresc drum ușor să ajungeți cu bine la destinație și nu uitați că cineva vă așteaptă acasă, acum sau diseară, în orice caz să ajungeți cu bine. Dar noi continuăm cu Dansiera, Orice lucru vrei, și după aia vă așteaptă și horoscopul, după blocul publicitar și după prognoza meteo.

Astăzi, 19 iunie, vremea va fi frumoasă și caldă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla

0: La din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade Celsius. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații semnificative nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
7: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Pe 20 iunie, Inco, liderul mondial la scule pe baterii, deschide hipermarket de scule și accesorii în gara centrală auto din Chișinău. Fii unul din primii 100 de clienți și vei primi un premiu garantat, iar la cumpărături de peste 2000 de lei, participi la tombola mare cu premii de valoare. Și surpriza cea mare, pe 20 și 21 iunie, la toată marfa, 30% reducere. Inco, scule profesionale, la prețuri accesibile.
10: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
11: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
12: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee.
11: ASM Excav. Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
12: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
11: Sau caută ASM Excav.
13: Când rezultatele se văd,
10: Cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
1: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

Deci finalul de săptămână e aici și astrele sunt aici, care vin cu noutăți, mesaje pentru voi. Începem cu Geminii, care astăzi trebuie să se bazeze doar pe propriile forțe și să acționeze independent. Atenție să nu vă supraestimați abilitățile fixându-vă obiective mult prea mari. Sfatul astrelor este să fiți flexibili și să vă mișcați încet, dar sigur. Partea bună e că la capitolul dragoste totul e roz ca și microfonul meu. Pentru că știți să separați perfect munca de familie. Pentru cei din zodia Rac, vineri vine la pachet cu o grămadă de oportunități. Condiția este să nu rămâneți doar simpli observatori, ci să comunicați și să vă implicați activ. Iar dacă sunteți un Rac singur, lăsați prejudecățile deoparte și oferiți o șansă noilor cunoștințe, pentru că o persoană cu totul specială vă poate ieși în cale. Mergem la lei, care trebuie să lase lenea și glumele de o parte la birou, deci o abordare neserioasă nu va trece neobservată, iar concurenții abia așteaptă să taxați orice greșeală. Deci rămâneți obiectivi, chiar dacă cei dragi vă vor copleși cu laude. Fecioarele au o zi pur și simplu genială.

decizii ferme și spirit de lider. Chiar dacă puteți împărți din sarcini, hotărârile finale vă aparțin în totalitate. Iar pe plan romantic, balanțele libere au parte de mult flirt, dar totul va rămâne la nivel de joacă, fără ceva serios. Hai cu scorpionii, care au în față o zi superbă pentru a începe proiecte noi și a se exprima liber. Nu lăsați pe nimeni să vă strice vibe-ul bun, ci impuneți-vă cu blândețe și încredere. În plus, cei dragi vă vor aduce motive mari de bucurie și veți avea cu siguranță ceva de sărbătorit, chiar și printr-un simplu sărut virtual. Interesant! Continuăm cu săgetătorii, care au șanse mari de succes în tot ce își propun astăzi. Totul este să planificați din timp și să depuneți efort, pentru că norocul nu vine stând degeaba. Partea excelentă e că observați detalii pe care alții le trec cu vederea, ceea ce vă oferă un super avantaj, inclusiv în dragoste. Pentru Capricorne, vineri, cu mici teste de răbdare, cineva ar putea încerca să vă provoace la certuri publice, așa că e extrem de important să vă păstrați calmul și tactul. Dacă plecați la drum lung, atenție că se poate lăsa cu prelungiri, iar seara mai bine o petreceți liniștiți, doar în familie. Vărsători, prima parte a zilei poate părea destul de dificilă și s-ar putea să aveți impresia că toată lumea vă pune bețe în roate, dar nu renunțați, pentru că rezultatele eforturilor voastre vor apărea spre seară, când atmosfera se îmbunătățește considerabil, și lăsați dragostea pe plan secund și bucurați-vă de o seară mai relaxantă. Peștii sunt sfătuiți să nu amâne absolut nimic pentru weekend sau pentru ziua de luni, acționați fără întârziere, fiindcă până și cele mai îndrăznețe planuri au succes astăzi. În plus, oamenii din trecut pot reapărea cu vești bune, ajutându-vă să încheiați problemele mai vechi.

și aveți grijă să nu spuneți lucruri pe care să le regretați mai târziu. Așa că, atenție! Deci, în final de săptămână, eu cred reușit pentru toate zodiile, dar țineți minte că astrele zic una acolo, dar totul e în mâinile voastre, în deciziile voastre și asumarea urmărilor lor. Eh, ce bine am zis-o! Și să vină pe final. Mamă, dar mi-am adus de aminte de piesa asta și zic, neapărat vreau eu să o ascult, dar cred că și mulți dintre voi. Are ceva ani buni, dar e minunată și punem punct la această oră și vă aștept în următoarea, pentru că avem acolo o temă, avem de pălăvrăgit și vă aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Dați repejor în căutare, deci deschideți aplicația Telegram, scrieți Radio Muz FM cum se aude la voi în difuzor și voilà, eu vă aștept acolo pentru că vă așteaptă o temă interesantă.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Persoanele care au continuat să lucreze după pensionare pot solicita reexaminarea pensiei, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale. De acest drept pot beneficia cei care s-au pensionat până la 1 ianuarie 2019, au acumulat cel puțin 2 ani de stagiu de cotizare după stabilirea pensiei și nu au beneficiat anterior de reexaminare. Cereri repetate pot depune și persoanele care au primit anterior un refuz, deoarece pensia recalculată era mai mică decât cea aflată în plată. CNAS precizează că din 2024 pensionarii pentru limita de vârstă care continuă să muncească pot solicita reexaminarea o dată la 2 ani. Aceeași regulă se aplică din 2025 și beneficiarilor pensiei de dizabilitate care activează în câmpul muncii. Reexaminarea este posibilă doar dacă noul cuantum calculat al pensiei depășește suma primită în prezent. Gestionarea și utilizarea drumurilor publice din Republica Moldova ar putea fi armonizate cu normele Uniunii Europene. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede reguli uniforme privind greutatea și dimensiunile maxime admise pentru vehiculele care circulă pe drumurile publice. Autorii susțin că noile norme ar elimina diferențele actuale dintre diverse categorii de drumuri și ar oferi mai multă claritate operatorilor de transport. Proiectul introduce și noțiunea de drumuri europene TEN-T, parte a rețelei transeuropene de transport, precum și reguli privind utilizarea terenurilor din zona rutieră și gestionarea drumurilor de acces. Dacă va fi adoptată definitiv, legea va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Prevederile privind greutatea și dimensiunile vehiculelor vor fi aplicate odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Am temă. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Da, avem motive să stăm de vorbă. 9 și 9 minute la ceas. Alături de voi sunt eu, fata de la microfonul roz, Anca. Îmi spune în caz că nu ne cunoaștem, haideți să o facem. Da, știți cum o facem? De la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muz se întâmplă o oră cu voi, pentru voi, despre voi, despre ce simțiți, despre ce gândiți, despre experiențele voastre. Deci această oră Anca voastră are o temă. Am o temă, băieți și fete. Și astăzi nu știu, eu iar iarăși am avut niște dialoguri cu ei mei, cu niște cunoștințe mai vechi și ne-am adus aminte din niște lucruri haioase, experiențe pe care le-am trăit împreună. Eu mi-am adus aminte cum am sărit de la înălțime ca nebuna, tânără și neliniștită eram. Și acum vreau să vorbim despre experiențele voastre. Deci, uneori viața ne convinge să încercăm lucruri noi, deci, pentru că auzim peste tot, trebuie să încerci, o să-ți placă, nu știi până nu testezi. Și da, uneori descoperim pasiuni noi, dar alteori avem, iată, acel moment de sinceritate cu noi înșine și zicem, am încercat, am înțeles, mergem mai departe, nu e pentru mine. Și este chiar frumos să cunoaștem asta, pentru că nu tot ce este popular, nu tot ce este la modă sau apreciat de alții trebuie să fie și pentru noi. Pentru că unele experiențe vin ca lecții și nu ca hobby-uri. Și astăzi am o temă pentru voi care sună așa. Ce lucru ați testat, dar după prima experiență ați spus respect, dar eu nu mai repet. Hai să vedem ce lucruri au primit de la voi un singur așa, o singură bifă, gata, am încercat, nu mai încerc. Sper eu că o să fim noi cu minte și nu o să dăm în scenarii de astea care sunt 18 plus. Adică sper. Dar totul este în mâinile voastre, pentru că e ora voastră. Faceți ce vreți, spuneți ce gândiți, mai povestiți din experiențele voastre. Vă invit să participați la discuții și dacă mă întrebați, Anca, dar unde să-ți scriem noi ce lucruri am testat și după prima experiență am zis că gata, eu nu mai repet asta, respect mare pentru curajul meu, pentru curajul altora, dar nu mai repet în viața mea asta niciodată. Eu mă aștept pe canalul nostru de Telegram, foarte ușor.

0: canal de Telegram, că puteți lăsa comentarii, dar și mesaje directe. În caz că vă rușinați, sunteți voi mai rușinoși de fire. Poate vă este incomod să scrieți în comentarii, să nu vadă nimeni. Și de aceea, iată undă verde, poftim. Deja am și primit mesaj. Mă bucur foarte mult. Deci am o temă pentru voi care sună așa. Acel lucru ați testat, dar după prima experiență ați spus respect, dar eu nu mai repet. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Oh, vin mesaje, văd notificări, mă! Fetele sunt active în această dimineață. Vă salut, fetele, rachetele de pe Muz FM, de pe 88.0 și de pe online pe muzfm.md, dar și pe canalul nostru de Telegram. Vă aștept acolo să ne spunem ce experiențe nu o să le mai repetăm niciodată în viață. Dar vedeți voi, fiți cu minței, astăzi e vineri, știu că puteți să fiți nu tare cu minți, dar ne ținem, da? Am vrut să spun în încălțăminte, hai să fie, că am vrut să lipesc altceva. Rareș vine cu doar noi doi încă ceva, după aia un bloc scurt publicitar și după aia revin eu cu comentariile și mesajele care vin, iată, pe Telegram.
1: Am o temă!

0: got something I want to talk about.
1: Am o temă.
2: Am o temă cu Anca.
3: Da, am o temă la voi, dragilor. Asta se întâmplă de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muz FM. 9 și 24 de minute la ceas. Eu cu temele mele, voi cu comentariile voastre. Apropo, și tu, cel care mă asculti în acest moment, că te văd, că ești la volanul mașinii, ești concentrat, dar o să ajungi tu odată și odată la destinație. Sau cei care deja cică lucrează, se prefac că lucrează. Da, într-o zi de vineri voi lucrați. Hai să nu spuneți minciuni. Eu vă văd, am așa un radar de la ai minciunilor. Și hai, în loc să vă prefaceți, mai bine ați scrie ce experiențe ați avut în viața voastră, pentru că am azi o temă pe care o pun în discuție cu voi. Da, un

Și dacă scrieți Radio Muz FM, o să dați de noi, de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz și tema ei. Și să știți că există în viața fiecăruia dintre noi acele momente când zici, hai, încerc și eu să văd cum este. Uneori, iată, această curiozitate ne duce la lucruri extraordinare. Descoperim pasiuni, descoperim oameni, experiențe noi. Dar alte ori, după prima încercare avem un gust amar și zicem gata, nu mai fac niciodată. Dar partea amuzantă este că uneori exact aceste încercări ne rămân cele mai memorabile, pentru că nu toate lucrurile sunt făcute ca să rămână în viața noastră. Unele doar vin așa să ne arate ce nu ni se potrivește deloc și să nu mai încercăm. Am o temă pentru voi care sună așa: ce lucru ați testat, dar după prima experiență ați zis, măi, respect, dar eu nu mai repet asta niciodată. Hai să aflăm cele mai sincere răspunsuri, cele mai tari experiențe din viața voastră. Și iată că vin comentarii pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. E așa, dacă o scrieți în căutare, da, dacă deschideți aplicația Telegram, sper eu că aveți instalată în telefoane. E așa un avion de ăsta alb pe negru, pe albastru, nu știu ce culoare v-ați ales voi signa aia. În orice caz, acolo vă aștept, dați la căutare Radio Muz FM și voilà, poftim, Anca vă invită și în comentarii, dar, mă repet, aveți și opțiunea mesaj direct, în caz că vă rușinați sau în caz că vreți, iată, mai bine direct la Anca, că vă temeți să nu citesc comentariile voastre. Iată, de exemplu, Alex ne-a scris, bună, să sar cu parașuta. Și eu aici pe Alex l-am și întrebat, de ce nu mai repeți experiența asta, că nu mai riști cu viața, că ai ceva de pierdut, ai de cineva grijă. Și de aia nu vrei să pui în risc totul. Sau nu ți-a plăcut să zbori, să sari cu parașuta? Și când a fost? Pentru că uneori o facem

cu parașuta. Ne mai scrie Mădălina, noastră ascultătoare. Neața, Anca, eu am multe de spus aici, fiindcă multe nu-mi plac. Am testat borș și am

gratis, am zis mulțumesc, dar niciodată în viață. Păi voluntarul nu poate să fie cu bani. Voluntar, când faci voluntariat, asta înseamnă că nu aștepți nimic în schimb. Deja când primești bani pentru voluntariat, asta deja nu mai e voluntariat. Așa eu consider că am făcut și eu mulți ani, aproape cam vreo 11, nu e de laudă, dar am făcut-o fără ca să cer nimic în schimb. Dar deja când ajungi că nu mai vrei să faci din suflet, bun, nu că dacă îți achită nu o faci din suflet, dar deja nu mai e noțiunea de voluntariat. Asta după mine, poate eu greșesc. Mai scrie Madalina noastră: am testat să explic oamenilor de ce am dreptate. Ghici ce? Nu mai fac asta în viață. Aha, nu mai intri în polemici. Interesant. Deși mie nu-mi plac, mie-mi plac. Apropo, mie îmi place, bun, nu-mi plac conflictele astea rele sau să ajung la bullying sau la ceva mai grav, dar îmi place când intru în contradictoriu. Da, știți de ce? Pentru că așa poți cunoaște omul fața adevărată a lui, când provoci. Nu degeaba Scorpion, mă scuzați. Și Madalina ne scrie: lista poate continua, dar cred că aceste lucruri pe care le testăm și care nu ne plac, ne ajută să înțelegem ce ne place cu adevărat. Așa e, așa e. Și îmi place de Madalina pentru că nu e rău să fii sinceră. Și iată, ne-a dat o listuță, un procentaj din listă, dar cred că și la voi lista e mare. De aia, hai, împărțiți-vă cu experiențele voastre, să ne spuneți ce lucru ați testat, dar după prima experiență ați zis respect, dar eu nu mai încerc asta niciodată. Aici și Mariana ne scrie: mi-am răscolit memoria și mi-am amintit că în 2024 am participat la recensământul populației care cenzor. A fost o experiență interesantă, obositoare, plină de surprize. Am descoperit și la mine unele calități care și acum le folosesc cu pieptul deschis, încurajându-mă. Dacă ai trecut prin recensământ, asta este doar un flac. Nu zic, am legat și prietenii, dar cu siguranță nu mai repet experiența niciodată. Sărmană Mariana, eu știu ce înseamnă a lucra cu oamenii. De ce credeți că lucrez doar eu singură la microfonul ăsta roz? Fac detox de oameni. Dar vă simt energetic pe fiecare dintre voi care mă ascultă acum la volanul mașinii sau cei care sunt la muncă și lucrați din greu și ne ascultați pe online pe muzfm.media. Și hai, eu rămân curioasă. Chiar vreau să

0: pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Iată, exact așa cum auziți, exact așa scrieți la secțiunea de căutare, deci Radio Muzica FM, și voilà, și tema mea și fata voastră de la microfonul roz. Deci pălăvrăgim acolo și în comentarii, dar totodată vă amintesc că sunt și mesaje directe. Mâncați, că vreți doar ca Anca să vadă experiența voastră, să o citească, că știți voi bine că nume pe acest glob pământesc sunt multe, pot să și inventez dacă mă rugați, dar cred că nu e o problemă, că niciodată nu citesc numele, doar prenumele, așa, pentru că vă respect, mi-e dragă de voi. Așa, hai că continuăm cu cineva foarte, foarte mișto, îi zice Irina Rimes, mândria noastră, cea care pur și simplu nu are astâmpări și lansează piese nebunatice și îmi place piesa asta pentru că e ultima lansată și chiar e formidabilă și îmi place stilul ăsta, să o ascult, să o văd și să mă zbânțu. Irina Rimes există în continuare, se ascultă pe Muz.
1: Am o temă.

0: temă.
1: Am o temă cu Anca.
0: O, da, avem astăzi o temă și pe care o discutăm pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzfm. Iată așa, dacă dați

că pentru voi să facem radio, adică nu mă trezesc eu la 5 să vin să zic ce frumos se vorbesc în microfonul ăsta roz. Nu, mie este interesant ce gândiți, ce simțiți. Că nu de alta, dar aș sta acasă și m-aș întreba singură pe mine, dar așa mi-e curios și mie. Deci vreau să recunoașteți că cu toți avem în viață iată câte un lucru despre care am zis hai să încerc, că poate îmi place. Și uneori chiar a fost o surpriză frumoasă, alte ori experiența s-a terminat cu vreo concluzie că gata, nu mai încerc asta niciodată. Am respect pentru cei care fac asta, dar eu rămân așa, dintr-o parte mă uit. Pentru că este imposibil să știm ce ni se potrivește, dar fără să avem curajul să testăm, niciodată nu o să înțelegem. Deci unele încercări devin pasiuni, hobby-uri, altele devin doar așa niște poveștioare amuzante cu care puteți iată să vă împărțiți pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, pentru că am o temă la voi care sună așa. Ce lucru ați testat, dar după prima experiență ați zis respect, dar eu gata, eu nu mai repet asta niciodată în viață. Aștept cele mai sincere, amuzante răspunsuri, experiențele voastre. Apropo, să știți că aveți opțiunea și comentarii, dar

0: mi scrieți și mesaj direct și comentariu. Deci, ohoho, câte opțiuni aveți, doar să vă ziceți. Niște ofuri, niște experiențe. Iată, de exemplu, ne scrie ascultătorul nostru Artur. Iată, a scris mesaj direct Ancăi. Bună dimineața, Anca. Eu am pățit-o într-o escapadă, într-un restaurant asiatic, unde am vrut să fac pe încrezătorul. Am comandat niște aripi de pui cu cel mai iute sos din lume. La prima înghețitură am simțit că mi se topesc papilele. Gustative. Am început să plâng, mi s-a înroșit fața și am băut după asta lapte până mi se făcea rău și de la el. Respect culturilor și oamenilor care mănâncă așa ceva la ordinea zilei, dar eu nu mai repet. Rămân la ardeiul nostru iute tradițional. Eh, Arturiel, Arturiel, n-ai stat tu cu...
1: Eu care am o bucată de naționalitate, că am niște chestii bulgărești în mine, nu e ceva grav, dar nu am încercat cel mai iute sos. Îmi place iutele, nu tare des pun în practică, că da, și așa sunt rea, dar încă mai vreți încă iuțeală de la mine? Nu. Arturiel, ne pare rău că ai încercat ce ai trecut prin așa experiență, dar e fain. În schimb, ia uite, ai ce să-ți amintești.

capului. Iată, de exemplu, Cristina ne scrie: bună dimineața, Muze FM. Am niște prietene cărora le plac aventurile și laudă experiențele sale de vibe sălbatic, dormit la cort, pe Instagram-uri, pe Facebook. Am zis, hai să încerc și eu să merg cu ele și am fost un coșmar. M-am trezit la 5

mai gustos, cât e mai gustos sincele sau nu știu cum acolo. Era o chestie, cu atât mai tare te papă și te... Bă, nu zic verbul ăsta că e urât. 9:40 la ceas, hai că se mai reușește, 20 de minute mai avem la dispoziție ca să pălăvrăgim. Chiar mi este interesant ce lucruri ați testat, dar după prima experiență ați zis gata, nu mai repet asta niciodată, nici măcar să mă impuneți și milionul de dolari să-mi dați, că nu vreau să încerc. Eu vă aștept pe canalul nostru de

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 19 iunie. Euro, 20 de lei, 21 de bani. Dolarul american, 17 lei, 63 de bani. Leul românesc, 3 lei, 86 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.

0: Ucars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
1: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
0: Ucars.
1: Кишинев, улица Буковини, 30.
0: Подробнее на q-cars.md.
2: Vrei vinso să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care dorează. Detalii pe connectimobil.md.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: temă.
1: Am o temă cu Anca.
2: Da, avem teme astăzi de discutat. De fapt, eu îmi pau să râd cât îmi transmiteți mie comentarii și mesaje pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, că acolo are loc discuția noastră. Da, pălăvrăgim, dăm unde verde la pălăvrăgit. De la 9 la 10, iată, în cadrul matinalului nostru Easy Busy, care are loc pe Muz FM, pe 88.0, dacă ne ascultați din mașinile dumneavoastră, dar și pe online pe muzfm.media. Și uite că am azi o temă, mă, da, râd foarte tare de, da, nu râd de voi, da, de experiențele prin care ați trecut. Eu cred că în situațiile atunci prin care ați trecut voi, nu a fost așa de umoristice, dar acum vă aduceți aminte și zâmbiți și voi ca și mine atunci când am primit mesajele și comentariile voastre. Într-un fel sau altul, dar viața este așa o listă mare de hai să vedem

Adevăr, prima experiență se termină, te mai uiți în gol și zici: da, da, interesant, am înțeles, dar nu mai repet niciodată. Și aici zic și de risc, și de frică, și de noi fobii. Dar poate exact asta și e frumusețea, să ai curajul să testezi, să descoperi și să știi ce ți se potrivește și ce nu. Pentru că nu toate lucrurile care sunt minunate pentru alții trebuie să devină și ale noastre și minunate și pentru noi. Am o temă care sună așa: ce lucru ați testat, dar după prima experiență, după prima încercare, a zis respect pentru alții, dar eu nu, nici cu un picior, nu mai fac asta niciodată, nici un ruptul capului. Deci hai să auzim câte experiențe au doar o singură, știți vorba ce e? O singură dată, un singur episod și nu mai mult de atât. Iată, de exemplu, ne scrie Dorina: salutare, hai să vă zic ce experiență tâmpită am avut. Am văzut eu o nuanță de blond și am zis: de ce să nu să dau o sumă mare la salon când pot să mă vopsesc singur acasă cu ajutorul unei prietene. Fetelor, am ieșit un pui de găină cu portocaliu morcoviu, iar părul meu s-a ars în așa hal. Am plâns 3 zile și a trebuit să mă tund scurt ca să salvez ceva. Respect maxim pentru fetele care au curaj să se tundă sau să se vopsească singure acasă, dar eu am terminat-o cu experimentele, salonul e sfânt, Dorina ne scrie. Dragă Dorina, eu de ce am zis că am râs? Că am trecut prin așa etapă când aveam eu prin anii 2009-2010, aveam spini într-un loc, eram încă la liceu și zic: da, și eu să mă fac blond. Deși eu am nuanță blond, bun, nu-s brunetă, sunt așa, un piculeț șatier. Cine știe, dacă mă vede pe poze pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, și să știi că am trecut și eu prin experiența asta. Bun, după aia am și avut meșteri care au reparat greșeala, întotdeauna am avut părul de o lungime mai lungă, nu m-am tuns scurt. În orice caz, mi-am stricat și eu părul, dar acum gata, am dat-o cu natural, îmi place tot ce e natural și frumos. La fel ne salută Stas: salut Anca, la 40 de ani. Stas pentru prima dată ne scrie și ne scrie mesaj direct. Și voi puteți face, cei care ne ascultați chiar acum pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.media, pentru că dacă deschideți aplicația Telegram și o să scrieți la căutare Radio Muz FM, o să dați de noi, de tema noastră care astăzi sună așa: ce lucru ați testat, dar după prima experiență ați zis no, mai încerc eu niciodată treaba asta. Și de aici Stas ne povestește: la 40 de ani am vrut să le arăt tineretului de la lucru care au jumătate din vârsta mea că încă o dau bine cu fotbalul. Am intrat pe teren, am alergat ca nebun în primele 20 de minute și am făcut o întoarcere și mi-a pocnit spatele. Băi, eu nu râd de vârstă și nu râd de experiență. Eu doar cred că și dumneavoastră v-ați amuzat. Și gata, cu gheață pe genunchi, iar 3 săptămâni după am mers doar pe anti-inflamatoare și geluri. Respect pentru băieții de vârsta mea care încă joacă săptămânal și nu pățesc nimic. Eu nu mai repet. Fac fotbal cu ochii la televizor. Da, interesant, mă, băieți și fete, îmi place tare experiențele voastre. Sună și caios și interesant de tot. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM să ne povestiți încă experiențe mai vreau. Poate cineva are mai pipărate acolo, interesante. Nu vă sfiați, că poate să fie incognito, nu neapărat să zic: ia uite, Stas ne-a scris, dar cine știe câți de Stanislav Stas există prin Chișinău și prin Republica Moldova și nu doar, dacă mă uit pe hartă, pe IP-uri. Mulți! De-aia chiar vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dar vin eu cu o noutate muzicală pentru voi. A apărut la noi în playlist o piesă lansată de al nostru Bogdan Medved săptămâna asta și sună bine de tot. Și chiar dacă zice el stop, eu încă nu zic stop, mai am încă 5 minute, dar până îl ascultăm și după aia facem o totalizare la oră, voi mai reușiți să scrieți din experiențele voastre. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și hai să sune New Song în playlistul Muz FM, Bogdan Medved.

0: Am o temă cu Anca.
1: Am avut noi astăzi o temă și chiar mă bucur foarte mult pentru că ați prins la curaj să ne scrieți că pentru asta de fapt e ora de la 9 la 10 pentru voi cei care ascultă radio, că nu sunt concurs. Știți, există oameni care sunt gata, hai la concursuri, hai la premii, dar pentru mine este interesant ce gândiți, ce simțiți la anumit subiect, că anume de asta am și lansat această oră cu Am o temă, să mai schimbăm niște replici, că știu uneori așa trebuie să vă spuneți oful, să vă mai ziceți din experiență, să ne mai povestiți, mai lăsați Facebook-ul, mai lăsați TikTok-ul, mai lăsați Instagram-urile. Hai că putem, vorba aceea, să discutăm și niște teme frumoase, interesante, totodată haioase, totodată și cu un mesaj. Că nu degeaba v-am dat astăzi o temă.

experiențe ați trecut. Și uite așa, eu am aflat că unele experiențe de ale voastre merită încercate, chiar dacă rămân ele doar o dată în viață acolo la voi pe policioară, pentru că uneori nu descoperim doar ce ne place, dar descoperim și ce sigur nu este pentru noi. Și asta este important. Și asta este perfect, că nu toate drumurile trebuie continuate de mai încercat odată. Unele doar trebuie parcurse așa puțin ca să ieșim unde nu vrem să ajungem. Așa că încercați. Curiozitatea este tare frumoasă, dar nu uitați totodată că dacă după prima experiență vocea voastră interioară zice nouă, mărăși, până aici a fost ajunge, poate e și un motiv. Intuiția uneori e mai bună. Deci vreau să vă mulțumesc pentru mesajele voastre, pentru comentariile voastre. Vă mulțumim că apare și devenim mai mulți pe canalul nostru de Telegram. Chiar nu vă sfiați care veniți acolo, că nu vă dau multe eu postări, dar vă întreb ce simțiți, ce gândiți la o anumită temă. Iată, de luni până vineri, de la 9 la 10, în cadrul matinalului care se întâmplă aici pe Muz FM pe 88.0, noi stăm la pălăvrăgit, noi discutăm. Așa că oamenii deștepți, inteligenți și frumoși, da, pe canalul nostru de Telegram, la moment, în comentarii și în mesajele directe, dar și asta. Asta tot e făinuț de tot. Și nu pot să vă las pur și simplu, dar vreau să vă dau pe ultima sută de metri în această oră o lansare frumușică de tot de la Henry Moody, Miss You, deci new song în playlistul Muz FM.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Republica Moldova va extinde schimbul automat de informații financiare cu alte state, inclusiv prin raportarea datelor privind activele digitale și criptomonedele. Parlamentul a ratificat amendamentele la acordul internațional care reglementează acest mecanism. Noile prevederi permit schimbul automat de informații despre titularii din conturi și anumite categorii de conturi financiare între autoritățile fiscale din statele parte. În paralel, deputații au aprobat în primă lectură modificări legislative care stabilesc regulile de raportare pentru instituțiile și entitățile vizate. Documentul prevede și că transmiterea acestor date către Serviciul Fiscal de Stat nu va fi considerată încălcare a secretului profesional. Noile cerințe vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar raportarea efectivă a informațiilor va începe în anul 2028. Măsura face parte din angajamentele Republicii Moldova privind transparența fiscală și cooperarea internațională în domeniul schimbului de informații financiare. Republica Moldova va avea până în anul 2028 un sistem național de colectare și analiză a datelor privind relațiile interetnice. Anunțul a fost făcut de Agenția Relații Interetnice în cadrul lansării programului Dialog pentru anii 2026-2028. Potrivit instituției, sistemul va permite monitorizarea situației comunităților etnice și identificarea timpurie a eventualelor tensiuni la nivel local pentru elaborarea unor măsuri de intervenție. Programul prevede și acțiuni menite să încurajeze participarea comunităților etnice la procesele decizionale și la elaborarea politicilor publice. Conform datelor recensământului din 2024, în Republica Moldova au fost înregistrate 185 de etnii. Moldovenii reprezintă 76,7% din populație, românii 8%, iar celelalte grupuri etnice aproximativ 15%, cele mai numeroase fiind comunitățile de ucraineni, găgăuzi, ruși și bulgari. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Ia mai trece timpul, 10 și 10 minute. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici pe Muz FM, pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md, dacă ne ascultați. Nu știu ce faceți acum, probabil munciți din greu, probabil leneviți din greu. Probabil vă enervați în ambuteiaje. Da, vă amintesc că de la 16.00 mai bine nici nu mai merge, deci drumul e închis pe Alexei Matievici, cei care circulă prin Chișinău. Hei, bună ziua! În caz că nu știați, da, cam asta anunță primăria, aveți grijă pe unde o apucați, da, aveți opțiunea să mergeți pe București, dar acolo o să fie o coloană, până la Buican și înapoi. Mai bine faceți în conjurul lumii și ajungeți la telecentru, dacă aveți nevoie. Bun, hai să vă zic ce se întâmplă ora asta de la 10 la 11 în fiecare zi de vineri. Și am zis că timpul trece, tehnologiile se schimbă, obiceiurile tot se schimbă, dar un lucru rămâne la fel, filmele și serialele. Bun, nu cele turcești, că acolo prăpăd. Dacă începe vreun episod, gata, trebuie să stai nopți și zile să privești, dar nu despre asta. Deși eu ieri am apucat să privesc un episod dintr-un serial așa pe fond. Bă, nu, mie îmi plac seriale să mă uit fără ca să mă distragă cineva, dar sunt seriale așa care pe fond poți să te uiți, că nimic așa grandios nu se întâmplă, nimic simbolisme. Și ieri mă uitam și fratele meu zice: mă, ați dat tot voi în seriale și în nu știu ce, în filme. Și am zis că nu, eu și zic, nu, am dat în cărți, dar hai să vă zic așa, că uneori mai apare aici colo așa un film muleț care stârnește curiozitatea cu tot, cu teaserul lui, cu descrierea. Și de ce vă zic asta? Cinematografia, să știți că nimic nu se schimbă la ea, mereu ies filme noi, mereu scandaluri. Bun, despre scandaluri nu prea îmi place să vă povestesc, dar o să vă zic de niște chestii apărute în ultima săptămână, atât din punct de vedere a serialelor, a filmelor, cât și, nu știu, proiecțiilor care urmează să apară, sau unde s-au băgat cei mai mulți bani, sau mai tragem atenția la back office, deci cine a adunat mai mulți bani săptămâna asta din punct de vedere a filmelor, clar lucru. Poate niște detalii din producții care acum se creează la moment. Deci la ora asta vă deschid așa ușa către lumea filmului, vă vorbesc despre actori, premiere, culise, despre acele, iată, povestioare care reușesc să adune milioane de oameni în jurul la aceeași emoție. Și nu știu cum voi, dar eu, de exemplu, când ascult băieții ăștia care vin în continuare, îmi dau o emoție de asta, tineri și neliniștiți. Iată, eu așa am fost în adolescența mea. Acum mai fac după criteriile psihologilor sau cine acolo pune criteriul tinerețe, bătrânețe și viață fără de moarte. Dar vin în continuare tineri și neliniștiți, le spune Acoustic Boys și au o piesă, dar sună bine, sună bine și așa cum au înregistrat în studio, dar sună bine și energetic, sunt fain pe scenă. Acoustic Boys, hai că nu mai întind, Oameni Noi se numește piesa asta și hai, prindeți balul ăsta de energie adolescentină.

0: Публицитата. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
2: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
3: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
2: Atunci merită să știi! ASM Excav nivelează și compactează terenul tău!
4: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
2: Notează numărul 0610-86-3D0
4: sau caută ASM Excav.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
5: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

Voila! Astăzi premieră! Pregătiți-vă popcornul pentru weekend, vorba aceea, deoarece mult așteptatul sezonul 2 din serialul Sugar cu genialul Colin Farrell, frumușelul de Colin Farrell, în rol principal, s-a lansat oficial chiar azi pe Apple TV. Deci primul episod este deja disponibil pe platformă. Eu am verificat, verificați și voi dacă aveți Apple TV. Și noul sezon va număra în total 8 episoade interesante, au și promis mult suspans. Pentru cei care nu au privit primul sezon Sugar, acolo e o poveste a unui detectiv particular, destul de enigmatic, din LA, din Los Angeles, care în primul sezon a investigat dispariția misterioasă a nepoatei unui legendar producător de la Hollywood. Deci, în noile episoade, cică Colin Farrell se întoarce pe teren, da? O să profesieze din nou și ca să preia cazul unei alte persoane dispărute, dar și pentru a căuta în sfârșit răspunsuri incomode, dureroase despre propria sa soră. Cum vă place așa?

poate ajungeți să priviți un weekend. Primul sezon, apropo, lansat în 2024, a avut succes mare, a obținut recenzii excelente și un rating de peste 80% pe Rotten Tomatoes, așa că noul capitol promite să fie super tare, noul sezon. Deci o recomandare absolut perfectă de vizionat pentru, iată, acest weekend. Depinde și timpul de afară, dacă e frumos, dar dacă vă întoarceți acasă seara târziu, vă luați la braț persoana drăguță a voastră pe care o iubiți și voilà, vă uitați la misterie, la detectiv, la cum se ajunge la adevăr. Dar de la misteriile astea din cinematografie, noi ne întoarcem la MSFM, la frecvența noastră 88.0, dar și pe online, pe msfm.media, și la lucruri exclusiviste. Dar mie, hai să vă zic așa un secret, îmi plac lucruri exclusiviste în materie de muzică, în materie de ce ține de job. Și hai să vă zic așa, că chiar mă uit în acest moment că până la premiera acestei melodii a rămas 34 de minute oficial, da? Se lansează așa pe tot globul pământesc. Dar noi, în exclusivitate, facem avantpremieră pentru băieții de la Morandi, care își lansează o piesă nouă. Salutări de peste, dacă ne auziți voi cei de peste Prut ai noștri, să știți că cu mare drag o facem aici pe frecvența MSFM și noi întind voi cu 33 de minute înainte de premieră. O ascultați chiar în acest moment. Morandi, Miss Call, Hallelujah!

chestie care mie îmi place. E tare senzațională în lumea cinematografiei în acest moment. Deși suntem în plină vară, dar ne ducem la magia sărbătorilor de iarnă. Da? Știți, Sane se gătește de cu vară sau cum era vorba aceea. Deci, oameni buni, pregătiți-vă pentru o întoarcere legendară pe marele ecrane. Universal Pictures și Imagine Entertainment au bătut palma și dezvoltă oficial o continuare pentru mega hitul din anul 2000, cum a furat Grinch Crăciunul. Și vestea bună e că unicul și genialul Jim Carrey va relua rolul ăsta al pusnicului verde și morocănoas și răuț. Mai mult de atât, regizorul Ron Howard revine și el la cârma acestui proiect pentru ca să ne aducă aceeași magie pe care o iubim cu toții, mamă. Dar țineți minte, sau voi nu ați privit Grinch, vouă nu vă place când vă fură Crăciunul și sărbătorile. Deci filmul original a fost cel mai mare succes de box office a anului 2000 și a câștigat și premiul Oscar pentru cel mai bun machiaj.

0: pui salariu, ia ascultați, 20 de milioane de dolari ca să poată să reziste acelei torturi zilnice de la machiaj, și producătorii au fost nevoiți să angajeze un specialist care antrena agenții, ci ia să suporte interogatoriile. Dar din fericire pentru noi, actorul a rezistat și acum este gata din nou să ne aducă o nouă porție de umor încă de asta verde, în haine, în straie de sărbătoare. Bă, eu aștept, mie tare îmi plac filmele astea, chiar le privesc cu mare drag. Astea din 2000 și Home Alone. Home Alone e al meu preferat, mai ales prima și a doua parte. Asta e inima mea. Și deși, apropo, Home Alone nu e chiar despre sărbătoare, acolo cândva regizorul a zis că nu e chiar despre anul nou, e despre singurătate. Iată așa, o singurătate, chiar și dacă te conjoară multă lume. Deci, da, hai că mai aproape de anul nou o să vorbim despre asta. De Crăciun, da. Acum e vară, e 19 iunie în calendar și chiar mulțumim de așa o știre. Revenire absolut istorică la Hollywood o să fie, pentru care Jim Carrey merită toate aplauzele noastre. Dacă se pune din nou pe scaunul de machiaj și iarăși va trebui să suporte. Da, noi trecem de la povestioarele despre Grinch și cel care a furat sărbătoarea și vine în continuare. Să știți că a noastră Cleopatra Stratan pășește alături de un tip pe nume Vagabundo într-o stilistică nouă, se numește Afro House și aruncă, iată așa, o primă lansare către scena internațională a festivalurilor, mai bine zis. Prima lor colaborare și este o piesă care e așa și un ritm mare. O să vă placă, da, o auziți deja de câteva zile și cu mare drag o mai pun încă o dată ca să savurați vocea Cleopatra Stratan alături de Vagabundo. El ritual.
1: Muz.

trecem de la acest sound așa mai de trip la ritualuri fierbinți din cinematografie. De fapt, hai să vă zic, un nene legendar, un regizor legendar, iată ce declarație a făcut și a zguduit tot Hollywoodul. Celebrul Steven Spielberg, nene Spielberg, a zis nu categoric platformelor de streaming. Deci, într-un interviu recent pe care l-a dat, eu am privit secvența asta, și legendarul regizor a zis ferm că nu va face niciodată un film, de exemplu, pentru Netflix. Chiar nenea Spielberg a zis că el creează pentru marile ecrane și că energia unică dintr-o sală plină de cinema, unde sute de străini râd, plâng sau se sperie în același timp, este o experiență magică. Deci e magie, ce nu poate fi reprodus niciodată pe o canapea acasă. Și această reacție, clar lucru, vine în contextul în care Netflix refuză cu încăpățânare să-și lanseze filmele în cinematografie, spre deosebire de rivalii de la Apple sau Amazon, pentru că ei fac asta. Mai mult, chiar acum, în vara anului 2026, este noul șef al departamentului de film de la Netflix, Dan Lin, așa îl cheamă pe acest tip, a tăiat nodul gordian și a anunțat oficial că platforma nu va mai colabora cu regizorii care insistă că producțiile lor să ruleze în sălile de cinema. Așadar, avem tabere. Nu tabere de vară, dar tabere împărțite. Și nenea

cinema, rămân sfinte, sfințenii. Și pentru ca să păstrăm noi în continuare un vibe perfect în această dimineață, care se transformă frumușel într-o amiază formidabilă, și hai că nouă ne place vineri să vă delectăm cu noi piese în playlistul Muze FM. Și acum chiar o să urmeze acest moment, pentru că vine Curly Hook și Summer Vibe. Iată așa un vibe de vară. Prindeți în acest moment pe frecvența Muze FM.

0: Astăzi, 19 iunie, vremea va fi frumoasă și caldă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade Celsius. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații semnificative nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
0: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах для безопасности и комфорта пациентов из других.

oltre. Pentru o viață sănătoasă, consumați mic fructe și legume. Publicitate. 079 95 9195.

Noi trecem la veștile mele din cinematografie și mai ales că am o veste din universul supereroilor, care de fapt a aruncat în aer internetul în ultimele ore, mai ales în Statele Unite ale Americii, dar nu astăzi, să știți că nu astăzi, dar fanii Marvel sunt în delir pentru că proaspăt lansat pe YouTube trailer oficial pentru viitorul blockbuster Spider-Man 4, o zi nouă, a bătut record, deci a adunat peste 1 milion de vizualizări în doar o oră, da? 1 milion într-o oră, uhuhu! Deci nebunia vine la scurt timp după ce însuși Tom Holland a declarat cu toată încrederea că acesta este cel mai bun film Spider-Man pe care l-a făcut vreodată. Și dacă să stăm așa, să ne amintim că producția anterioară a strâns aproape 2 miliarde de dolari, totuși analiștii de la Hollywood prevăd deja încasări colosale de peste 1 miliard de dolari și debut istoric în cinematografie. Deci noul film este regizat de Destin Daniel Creighton, aflat la debutul său în această franciză. Și surprizele din distribuție sunt ho-ho-ho, pe lângă îndrăgiții Tom Holland, Zendaya și legendarul J.K. Simmons, pe ecran o să apară și Mark Ruffalo în rolul lui Hulk, John Bernthal, care revine în rolul durului Punisher, și celebra Sadie Sink. Da, partea cea mai bună e că nu mai avem mult de așteptat. Premiera mondială este programată chiar luna viitoare, pe 31 iulie. Interesant. Deci așa un nou capitol din povestea omului Păianjen, care promite să devină, fără dar și poate, filmul acestei veri. Dar de la universul Marvel, ăsta cu action, efecte speciale, noi ne întoarcem la frecvența Muz FM și aici mai avem o noutate pentru voi. Ne place, ne place. O să mă repet, îmi place vinerea pentru că vă delectăm cu piese noi, lansate chiar săptămâna asta, ba chiar și cu o oră înainte facem avanpremiere. Și acum vine în continuare E-Ban și Forever pe frecvențele Muz FM pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.md și în aplicația noastră.

dacă și al vostru, dar timpul fuge, fuge repede într-o zi de vineri. Gata, am weekendul, ne dă așa de mânuță de la colț, colț. Da, apropo, nu stați la colț, știți superstiția aia, da? Gata, ora asta m-am făcut responsabilă, v-am dat tot ce e mai nou așa în lumea cinematografică, v-am și zis ce urmează, ce a mai ieșit și poate că asta și e super puterea, iată, a cinematografiei, că sunt niște povestioare așa scurte, bun, sunt și povestioare de 3 ore, dar de obicei e până la 2 ore. Da, poate nu schimbă, iată, supereroii ăștia din filme lumea peste noapte și nici nu oferă răspunsuri pentru toate întrebările noastre, da? Că e totuși cinematografie, deși se zice că scenariile de unde se iau din viață, da? Totuși uneori filmele pot schimba felul în care noi privim un om sau vreo situație sau chiar propria noastră viață. De ce și nu? Uite așa un gând v-am lăsat pe final de oră și hai că dacă am fost new song, playlist-ul muzii, ia să vină ceva mai greluț, ceva care a fost scris cu vreo 2 ani în urmă, dacă nu greșesc, 2 sau 3, și vine să pună un punct aici Carla's Dreams Blacklist, nu știi, iar eu vă aștept în ora următoare. Apropo, vă aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, pentru că tot ce se va auzi la microfonul roz în următoarea oră se va vedea și pe canalul nostru de Telegram, pentru că urmează o oră de wow, wow, chestii pe care le-am văzut eu săptămâna asta și cu care vreau cu mare drag să le rup de la inimă și să mă împart cu voi.

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Parlamentul a aprobat noi reguli privind stabilirea și evaluarea salariului minim în Republica Moldova. Potrivit legii, guvernul împreună cu patronatele și sindicatele va analiza cel puțin o dată pe an necesitatea ajustării salariului minim. La evaluare va fi utilizată ca valoare de referință suma echivalentă cu 50% din salariul mediu lunar de economie. Autorii proiectului precizează că acest indicator nu va determina automat nivelul salariului minim, ci va servi drept reper pentru analiza evoluției veniturilor și a condițiilor economice. Legea mai prevede încurajarea negocierilor colective între angajatori și salariați pentru stabilirea unor salarii care să depășească nivelul minim garantat. Modificările au fost adoptate în lectura a doua și urmăresc alinierea legislației naționale la standardele europene privind salariile minime adecvate. Transportul naval câștigă teren în Republica Moldova și devine o alternativă tot mai utilizată de exportatori. Tot mai multe companii aleg rutele fluviale pentru livrarea mărfurilor, în special în contextul dificultăților logistice din ultimii ani. Principala poartă de acces rămâne portul internațional liber Giurgiulești, prin care sunt exportate cereale, semințe oleaginoase și alte produse agricole. Operatorii din domeniu susțin că transportul de apă reduce costurile pentru volume mari și facilitează accesul la piețele externe. Datele din sector indică o creștere a volumelor transportate pe cale navală, tendință care ar putea continua în perioada următoare pe fondul optimizării lanțurilor logistice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Da, așa e. Salutare, oameni buni, dintr-o nouă oră, 11 și 8 minute la ceas. Alături de voi sunt eu, fata de la microfonul roz, Anca îmi spune. Și hai să dăm start. De fapt, e ultima oră în cadrul matinalului Easy Busy aici pe Muz FM. Dar cum e matinal? E frumușel, așa trece dintr-o etapă în alta, de la matinal spre o amiază. Și ca să vă fac eu pofte de nebunii pentru weekend, această oră, eu îi zic o oră de wow. Deci, ce fac eu o timp de o oră aici? Vă povestesc despre cele mai mari nebunii, ciudățenii și fazele astea nebunatice care s-au întâmplat pe net în ultima săptămână. Chestii de acestea în care zici, pe bune, sunt oameni care fac chestia asta? Mă, tare nebunie. Iată, cam așa o să ziceți voi. Da, faza cea mai tare în această oră, că tot ce se vorbește aici în microfonul meu roz și se aude la voi în difuzoare, se poate vedea și pe canalul nostru de Telegram. Deci toată informația pe care vă povestesc eu despre ciudățenii astea, ca să am eu, știți, dovezi, că trebuie să am dovezi, să nu vorbesc eu cai verzi pe pereți, dar trebuie să vedeți. Deci, nu doar că mă auziți la radio, pe undele radio, pe 88.0 și pe online pe muzfm.media, dar vedeți totul și pe Telegram. Și vă fac o invitație, pur și simplu deschideți aplicația Telegram, scrieți Radio Muz FM acolo la căutare și voilà, nu doar vă povestesc la microfon, dar ca să vă imaginați, nu știu ce acolo și să zic, știți ca la lecțiile alea de chimie la liceu, cine a trecut prin asta o să înțeleagă ce zic. A, acum imaginați-vă că iese din bolul ăsta, din bolul ălalt. Nu, chiar pe bune tot ce vă povestesc, că vă dau și niște fragmentele și de video și de foto cum arată, mă, da, să știți că chiar sunt chestii trăsnite cu care vreau să mă împart. Așa că vă spun welcome to the club, to the canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Uite așa, lăsați lenea, iată, luați telefonul în caz că sunteți la lucru, faceți un respiro, mai auziți ce nebunii se fac în lume, și clar lucru, intrați pe Telegram, voi ascultați ce zic eu la radio și mai dați scroll așa pe ecran ca să vedeți și dovezile. Deci începem, 3, 2, 1. Da, o să începem de fapt muzical cu o piesă lansată recent de la, nu știu dacă vă zice ceva numele, Andreea Bălan, dar interpretul asta eu mi-am copilărit cu muzica ei când era într-un duet, da? Da, acum vine cu o baciată, baciată în 7 și pe care o ascultați chiar în acest moment pe Muz FM.

de așa o lună, mă pusă pe muzică la 11 și 18 minute, dar noi trecem de la liniște și poezia asta din muzică dedicată.

zice că inventez nebuniile astea, dar nu. Să știți că e ora despre wow cu wow și pentru chestii wow. Deci ne mirăm împreună de ce pot să facă oamenii în fiecare săptămână. Și ca să nu ziceți că vă mint, făcuți-a pe Telegram pentru dovezi, da? Pentru că tot ce se vorbește în microfonul ăsta ros, aici din studioul Muz FM, se vede cu dovezi clare pe canalul nostru de Telegram. Dacă o să dați la căutare Radio Muz FM, dacă o să deschideți aplicația, o să vedeți, nu doar că auziți voi pe undele radio, pe 88.0 și pe muzfm.media, dar vedeți cu tot cu dovezi, în caz că vreți să mă contraziceți. Nu, tu aderezi, tu inventiezi ceea ce pitiți de noutăți. Ba nu, verific, mă uit ce se mai întâmplă nebunatic pe planeta asta. Și acum, hai să vă zic că multe se întâmplă. Deci, nu știu dacă ați auzit vreodată de competițiile de tractor pulling. Deci, sunt extrem de populare în Statele Unite și în Europa. Și spectacolul ăsta pe care eu îl oferă pur și simplu e mare. Și hai să vă lămuresc în ce constă ideea. Deci, acolo o forță incredibilă. Deci, vehiculele astea modificate și zic acum de tractoare trebuie să remorcheze o greutate uriașă de 30 de tone și să o tragă pe o distanță cât mai lungă. Dar partea nebună de wow, despre care eu vă povestesc la acest wow hour, este că remorca devine tot mai grea și sapă tot mai adânc în pământ pe măsură ce tractorul înaintează, și astfel testând limitele absolute a acestor mașini. Și ca să facă față unei asemenea sarcini, monștrii ăștia de oțel sunt echipați cu motoare modificate care ajung la o putere ireală. Deci 10.000 de cai putere. De fapt, cele mai puternice tractoare din competiție folosesc chiar și motoare luate direct de pe avioane. Și costul pentru ca să ansambleze o singură astfel de bestie mecanică depășește cu ușurință suma de $350.000. Deci e un sport și scump și extrem de destul de extrem, hai să zic așa, unde ingineria se întâlnește, iată, cu tot cu spectaculozitatea. Și cei care sunt prezenți la acest eveniment, fanii ăștia, sunt în extaz când aud motoarele, turațiile astea. Și ca să nu mint, da, deci ca să vă demonstrez cum are loc această competiție, vă rog de intrați, nu cumpărați, că nu trebuie nimic de cumpărat, doar trebuie să vedeți cu ochii voștri. Vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Deci iată o demonstrație colosală de forță care arată că imaginația celor care sunt pasionați de motoare nu are limite. Și acum, dacă ați pornit să căutați pe Telegram Radio Muz FM, o să dați deodată de zgomotul ăla miilor de cai putere în acel clipuleț. Dar noi ne întoarcem la ritmuri și clar lucru, am zis, îmi place ziua de vineri, că pe lângă toate nebunile pe care vă zic de la 11 la 12 la această oră de wow, să știți că mai avem și piese fresh care intră în playlistul nostru. Și în continuare vine chiar una de asta, Ocean House de la Jubel.

Eu și am zis, mamă, ce nebuni trăiesc pe această planetă. Și trecem la o nebunie gastronomică. Și de-a dreptul bizar sună și totodată mimimi adorabilă, dar vine direct din țara la ăștia nebunatici, unde se fac inovații nebune, zic acum de Japonia, care dă din nou lovitura cu o invenție culinară care a lăsat internetul mască, mai ales cei care sunt posesori de mâțe și motani. Acolo patiserii niponi au creat blană comestibilă de pisică, dar stați liniștiți că nici o felină nu a avut de suferit. Este vorba despre un desert inedit, conceput special prin tehnici spectaculoase pentru ca să imite perfect aspectul și textura pufoasă a blânii unei pisici din rasa Calico, deci acele pisicuțe norocoase în trei culori. Și hai să vă zic că nu aberez, vreau să și vă arăt cum arată

Radio Muze FM. Iată, dacă deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare Radio Muze FM, o să dați de dovezi despre care eu vă spun, că o să ziceți că Anca asta e nebună ce vorbește la microfonul ăsta și nu ne arată. Da, eu vă arăt, mă pregătesc, demonstrez, nu științific, dar demonstrez măcar cu ce pot, verific, că vreau informații verificate, nebunești, dar verificate pentru voi. Deci cei care au avut curajul să testeze acest desert spun că aspectul este incredibil de realist, dar la gust este adevărat explozie de dulceață, asemănătoare cu vată de zahăr pe care noi am mâncat-o în copilărie și pe care uneori o mai frăm de la picii noștri, dacă îi avem. Recunoașteți! Și dacă aveți drumuri prin Japonia, cine știe, poate cineva din ascultătorii noștri planifică vreo escapadă încolo și vreți să trăiți, iată, această experiență dulce și neobișnuită, trebuie să știți că ineditul preparat poate fi savurat exclusiv la un local, Nekoiki la Laport din Yokohama. Deci dacă ajungeți în Yokohama, iată, poftim de intrați. Cu siguranță este cel mai instagramabil și ciudat desert acestei perioade. Eu n-am văzut de mult așa un desert bun, nu spectaculos, dar nebunatic. Și de aia vă invit să și vedeți cum arată. Deci o nebunie dulce care ne arată că în bucătăria modernă chiar orice este posibil atunci când pui creativitatea la treabă. Și de la deserturile astea pufoase, trecem înapoi la frecvența noastră și la muzică. Vine în continuare O Nail, 'cause you're

ăștia care sunt în plin turneu. Și eu mă bucur tare mult că au revenit pe scenă. Nu știu, Nicole, femeia asta arată fenomenal pentru anii ei. Da, trecem de la fete la altceva ce e spectaculos, pentru că avem o oră în care vă vorbesc despre chestii wow care s-a întâmplat ultima săptămână. Și ce vreau să vă zic în continuare, chiar e wow. Și chiar vreau să atrageți atenția în câte secunde clipiți, pentru că o să trecem la viteză de dreptul ireală, de data asta stabilită de doi puști geniali, da, geniali, care au lăsat o lume întreagă cu gura căscată. Deci doi copii din China au intrat direct în cartea recordurilor după ce au reușit, iată ce, o performanță absolut uluitoare. Au rezolvat împreună un cubic Rubik, ia, recunoașteți, în cât

57 de secunde. Deci puțin peste 3 secunde, asta cât ai clipit din ochi. Mai ales când ții somn, așa facem un slow motion. Și în timp ce majoritatea dintre noi, iată, nici n-avea să avem timp să ne adunăm gândurile, sau, iată, v-am dat și exemplu să clipim, acești puști au demonstrat o sincronizare perfectă, o agilitate a degetelor de necrezut și o minte, dar minte sclipitoare. Și au lucrat în echipă la milisecunde și este cel mai rapid timp înregistrat vreodată la nivel mondial pentru o astfel de colaborare. Și, iată, transformând o jucărie complicată într-o adevărată demonstrație de magie vizuală și matematică fulgerătoare. Mă, dar arată spectaculos.

0: pe frecvența Muzi FM, iată, aceste noutăți. Dar le puteți vedea ca dovezi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzi FM. E de ajuns doar să deschideți aplicația Telegram, să scrieți la căutare Radio Muzi FM și voilà, poftim, intrați de vedeți conexiunea asta și viteza extraordinară, extraterestră, aș spune eu, care ne arată că munca în echipă poate dărâma orice barieră. Și ca să rămânem noi în zona muzicală, să continui eu gândul, în zona pieselor așa care te prind și nu-ți mai dau drumul din prima secundă, iată următoarea piesă, chiar e una, deși nu chiar lansată recent, are vreo lună și ceva, dar sună bine. Vine acum în difuzoarele voastre, dar eu mă duc pe canalul nostru de Telegram Radio Muzi FM să văd dacă s-a încărcat această noutate nebună și voi îl ascultați pe Razi dacă știam.
1: Muzi FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 19 iunie. Euro, 20 de lei, 21 de bani. Dolarul american, 17 lei, 63 de bani. Leul românesc, 3 lei, 86 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
1: Уже поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
0: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

30 de minute, dar noi continuăm ora cu wow, cu chestii nebunatice pe care le-am zărit eu săptămâna asta și cu care cu mare drag mă împart. Dar nebunatice în sens bun, că să ziceți wow, așa ceva, wow, ce super, wow. Și știți prin ce e deosebită această oră? Că pe lângă faptul că auziți voi informația, noutatea asta nebunatică la voi în difuzoare, în căști, puteți să vedeți și dovezi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, iată așa, dacă dați în căutare, o să dați de noi și o să dați și despre ce o să vorbesc în continuare, mai ales cei care sunt pasionați de fotbal. Și trecem la curiozitate, lumea sportului și a marketingului, de fapt, creată special pentru, iată, voi, cei care sunt înfocați, care nu ratează, iată, niciun meci care are loc acum în cadrul acestui campionat mondial de fotbal. Deci, cei de la Guinness, compania asta de bere, și neapărat trebuie să zic și disclaimerul că consumul de excesiv de alcool dăunează grav sănătății dumneavoastră, dar și a celor din jur, asta adaug eu, și nu există o cantitate inofensivă de alcool, așa că aveți grijă. Și vă spuneam de Guinness, care au dat lovitura cu o invenție de-a dreptul genială pentru cupa asta mondială care are loc acum. Au lansat un binoclu, deci un binoclu oficial care are forma a două pahare gigantice de bere, celebrele pinturi negre cu guler de spumă. Și partea cea mai tare este că, deși designul arată ca o glumă așa, nu știu, gustoasă sau nu gustoasă, dar robustă, accesorul este un binoclu premium complet funcțional și vine la pachet chiar și cu o husă pentru binoclu. Unde ați mai văzut? Încă și e din piele, ca să fii cel mai stilat suporter din tribune. Dar există problemă, vorba aceea, Houston, avem probleme. Nu veți putea cumpăra acest binoclu din magazine, oricât de mult v-ați dori, pentru că compania a fabricat doar 4 astfel de piese unice în întreaga lume și transformându-le instant într-o raritate absolută. Și singura șansă ca să pui mâna pe acest exemplar este să le urmăriți canalele de socializare, unde brandul le oferă ca premiu pentru cei mai norocoși fani ai fotbalului. Iată așa, dacă nu știați, mă împart cu voi. Cine știe, poate nu

rup de la inimă. Vă dau așa informații, cei care sunt pasionați de fotbal, iată, chiar nu ratați această ocazie. Cine știe, norocul poate să fie la unul de aici, din Republica Moldova, și nu contează cine ești. Fată, băiat, bărbat, femeie, nu contează. Nu contează, puteți să încercați, să urmăriți-i pe canalele de socializare a lor. Deci dați la căutare la Guinness, la berea asta. Și, nu știu, e o idee super originală care aduce un plus de distracție și totodată mai adaugă acolo niște cifre pe Instagram-uri, pe TikTok. Nu știu dacă au TikTok, trebuie să verific, da? În orice caz, iată, v-am dat informația. Am rupt-o de la inimă și voilà, poftim. Dar noi coborâm aici în Republica Moldova, lăsăm campionatul mondial de fotbal, că acolo meciurile se joacă nu tare la orele potrivite. Noi trebuie să dormim la orele astea. În orice caz, cu cât mai aproape de finală, poate meciurile o să fie la 10 și atunci o să primim cu toții și o să ținem pumnii pentru și legendarii Ronaldo și pentru Messi. Dar noi continuăm cu Sore, Gust de Dor, și dacă mai reușesc, dar eu cred că mai reușesc să vă mai spun wow, pentru că l-am ținut pe final ca să încercați și voi. Așa că rămâi cu mine, pe final o să ne luăm rămas bun, o să ne pupăm, o să ne cuprim, deci Sore în continuare.

despre acest wow, să știți că toate wow-urile pe care le-ați auzit pe parcursul acestei ore le puteți găsi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Iată, exact așa cum auziți voi în difuzoarele voastre, în căștile voastre, afară poate mă ascultați, iată așa, dacă dați în căutare, o să dați de aceste wow care vi le-am vorbit în microfonul ăsta. Roza Anca a fost tot timpul ocupată să se împartă cu aceste nebunii cu voi. Și Cai, pe ultima 100 de metri, Google Maps s-a transformat complet într-un simulator de zbor virtual și acum puteți pilota un avion direct deasupra unei lumi 3D spectaculoase. Dar partea cea mai bună este că nu trebuie să instalați absolut nimic. Totul funcționează direct din browser. Deci în versiunea web a Google Earth, deci vă puteți strecura prin zgârie nori, puteți se plonja deasupra munților, puteți explora orice colț de pe această planetă, orice colț vă dorește inima voastră. Și deși comenzile de pilotaj sunt așa mai complicate la început, necesită puțină atenție, dar odată ce ați prins voi gustul, firul, toată treaba asta, vă promit că o să rămâneți mult timp pe ecran așa deschis. Deci e un moment perfect să activați modul simulator, să zburați deasupra localităților noastre, dragi, de ce nu, și să admirați peisajele nemaipomenite de la înălțimea unui zbor de pasăre. Ia, vă place ce v-am lăsat pe ultima 100 de metri? Să intrați pe Telegram, să încercați chiar

să sting și microfonul. Mersi frumos că ați împărțit și cu mine această dimineață pe frecvența Muz FM. Și tot stau și mă uit la ceas și mă gândesc ce chestie, vineri la ora asta. Oh, ce energie diferită în aer. Cineva se enervează, cineva se bucură. Da, parcă îmi pare mie că toată lumea zâmbește. Șefii sunt mai indulgenți și noi deja ne facem planuri.

acum și nu mai fugiți nicăieri, iată, închideți toate fișierele care nu mai contează la job, refuzați politicos vreo ședință, de ce și nu, și să fiți bine, asta este important. Vă las pe mâini bune, cu muzică bună care să vă ducă într-o stare de vacanță, într-o stare de weekend. Noi ne auzim luni dimineață!

rămâneți nebunatici, deconectați-vă în acest weekend complet de la muncă și să aveți weekend frumos în toate sensurile posibile. Am fost eu, fata de la microfonul roz, Anca îmi spune, vă pup!

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Banca Mondială va sprijini 3 proiecte energetice majore în Republica Moldova cu o valoare totală de 224,5 milioane de dolari. Proiectele vizează modernizarea infrastructurii energetice, consolidarea securității de aprovizionare și extinderea capacităților de producere și stocare a energiei, inclusiv din surse regenerabile. Printre obiective se numără construcția liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, modernizarea stației electrice Chișinău și dezvoltarea unor centrale de cogenerare eficiente. De asemenea, este prevăzut un program de eficiență energetică destinat reducerii consumului și optimizării utilizării resurselor. Autoritățile susțin că proiectele sunt menite să întărească reziliența sistemului energetic și să sprijine integrarea Republicii Moldova în piața energetică europeană. Parlamentul a aprobat un proiect de lege care înăsprește sancțiunile pentru neplata pensiei de întreținere a copiilor. Părinții care se eschivează de la această obligație riscă arest contravențional de până la 15 zile sau muncă neremunerată în folosul comunității. În anumite condiții, instanța poate dispune și suspendarea dreptului de a conduce, precum și a carnetului de vânător sau de pescar. De asemenea, în caz de restanțe mai mari de 3 luni, pot fi aplicate interdicții suplimentare, inclusiv restricții la traversarea frontierei. Autoritățile invocă numărul mare de copii care nu beneficiază constant de pensia de întreținere și restanțe semnificative acumulate în dosarele de executare. Legea mai prevede măsuri privind stabilirea programului de întrevederi cu copilul și întărirea cadrului de protecție împotriva violenței, inclusiv definirea femicidului în legislația penală. Noile prevederi vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Нишики – японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
3: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
2: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3D0
2: sau caută ASM Excav.
7: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Astăzi, 19 iunie, vremea va fi frumoasă și caldă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile, fără precipitații semnificative. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade, iar minima nocturnă va coborî spre plus 11 grade Celsius. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 13 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 16 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Precipitații semnificative nu sunt prognozate. Vântul va sufla din nord-vest, slab la moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
8: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix.

0: Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 9.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Circulația rutieră va fi suspendată temporar pe mai multe străzi din Chișinău în perioada 18-20 iunie, anunță Primăria Capitalei. Pe bulevardul Yuri Gagarin, pe tronsonul dintre șoseaua Muncești și bulevardul Decebal, traficul va fi oprit în intervalele nocturne în legătură cu lucrări de reparație. Restricții vor fi aplicate și pe strada Veronica Micle în perioada 19-27 iunie, precum și parțial pe bulevardul Dimitrie Cantimir până la 22 iulie din cauza lucrărilor de infrastructură și relocare a rețelelor. Totodată, în contextul organizării balului absolvenților, circulația pe strada Alexei Mateievici va fi suspendată temporar între 19 și 20 iunie. Autoritățile îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră și să utilizeze rute alternative pentru a evita ambuteiajele. Studenții și masteranzii Universității de Stat din Moldova de la specialitățile asistență socială și protecția drepturilor copiilor vor putea efectua stagii de practică la Direcția Generală pentru protecția drepturilor copiilor a municipiului Chișinău. Un acord de colaborare semnat între cele două instituții stabilește cadrul pentru desfășurarea practicii profesionale și consolidarea pregătirii viitorilor specialiști. Potrivit documentului, instituția gazdă va asigura condițiile necesare pentru stagii, precum și îndrumarea și evaluarea studenților. Universitatea de Stat din Moldova va coordona procesul de instruire și va oferi suport metodologic. Parteneriatul include și dezvoltarea unor proiecte comune de cercetare și formarea continuă în domeniul social. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.

jutre. Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 19 iunie. Euro, 20 de lei, 21 de bani. Dolarul american, 17 lei, 63 de bani. Leul românesc, 3 lei, 86 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune modificarea modului de calcul al concediilor prin trecerea de la zile calendaristice la zile lucrătoare. Potrivit proiectului, durata concediului anual ar urma să fie de cel puțin 22 de zile lucrătoare, iar din calcul vor fi excluse doar zilele în care salariatul avea obligația de a munci. Documentul prevede și aplicarea aceluiași sistem pentru alte tipuri de concedii, inclusiv concediul paternal și cel de adopție. O altă modificare vizează angajații din sectorul bugetar, unde ar putea fi eliminate zilele suplimentare de concediu acordate în funcție de vechimea în muncă. Autoritățile susțin că măsura are scopul de a uniformiza regulile și de a reduce presiunea asupra bugetului public. Proiectul urmează să fie examinat de guvern și transmis Parlamentului. Din 1 iulie 2026, intervențiile pentru cataracte și protezarea aparatului locomotor vor fi gestionate printr-un nou sistem de liste de așteptare. Compania Națională de Asigurări în Medicină anunță eliminarea listelor prioritare, ceea ce înseamnă că toți pacienții vor fi incluși într-un mecanism unic, pe baza unor criterii standardizate. Înscrierea pe liste se va face în continuare la indicația medicului, iar cazurile urgente vor fi evaluate separat, conform procedurilor stabilite. Autoritățile susțin că noul sistem urmărește creșterea transparenței și eliminarea tratamentului preferențial în accesul la intervenții finanțate din fondurile asigurării obligatorii de sănătate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASAM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
3: ASAM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASAM Excav.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutsitejaponese.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
1: Ищите жилье? Rentix! Ищите офис? Rentix! Ищите парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Persoanele care au continuat să lucreze după pensionare pot solicita reexaminarea pensiei, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale. De acest drept pot beneficia cei care s-au pensionat până la 1 ianuarie 2019, au acumulat cel puțin 2 ani de stagiu de cotizare după stabilirea pensiei și nu au beneficiat anterior de reexaminare. Cereri repetate pot depune și persoanele care au primit anterior un refuz, deoarece pensia recalculată era mai mică decât cea aflată în plată. CNAS precizează că din 2024 pensionarii pentru limita de vârstă care continuă să muncească pot solicita reexaminarea o dată la 2 ani. Aceeași regulă se aplică din 2025 și beneficiarilor pensiei de dizabilitate care activează în câmpul muncii. Reexaminarea este posibilă doar dacă noul cuantum calculat al pensiei depășește suma primită în prezent. Gestionarea și utilizarea drumurilor publice din Republica Moldova ar putea fi armonizate cu normele Uniunii Europene. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege în acest sens. Documentul prevede reguli uniforme privind greutatea și dimensiunile maxime admise pentru vehiculele care circulă pe drumurile publice. Autorii susțin că noile norme ar elimina diferențele actuale dintre diverse categorii de drumuri și ar oferi mai multă claritate operatorilor de transport. Proiectul introduce și noțiunea de drumuri europene TEN-T, parte a rețelei transeuropene de transport, precum și reguli privind utilizarea terenurilor din zona rutieră și gestionarea drumurilor de acces. Dacă va fi adoptată definitiv, legea va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Prevederile privind greutatea și dimensiunile vehiculelor vor fi aplicate odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Republica Moldova va extinde schimbul automat de informații financiare cu alte state, inclusiv prin raportarea datelor privind activele digitale și criptomonedele. Parlamentul a ratificat amendamentele la acordul internațional care reglementează acest mecanism. Noile prevederi permit schimbul automat de informații despre titularii din conturi și anumite categorii de conturi financiare între autoritățile fiscale din statele participante. În paralel, deputații au aprobat în primă lectură modificări legislative care stabilesc regulile de raportare pentru instituțiile și entitățile vizate. Documentul prevede și că transmiterea acestor date către Serviciul Fiscal de Stat nu va fi considerată încălcare a secretului profesional. Noile cerințe vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar raportarea efectivă a informațiilor va începe în anul 2028. Măsura face parte din angajamentele Republicii Moldova privind transparența fiscală și cooperarea internațională în domeniul schimbului de informații financiare. Republica Moldova va avea până în anul 2028 un sistem național de colectare și analiză a datelor privind relațiile interetnice. Anunțul a fost făcut de Agenția Relații Interetnice în cadrul lansării programului Dialog pentru anii 2026-2028. Potrivit instituției, sistemul va permite monitorizarea situației comunităților etnice și identificarea timpurie a eventualelor tensiuni la nivel local pentru elaborarea unor măsuri de intervenție. Programul prevede și acțiuni menite să încurajeze participarea comunităților etnice la procesele decizionale și la elaborarea politicilor publice. Conform datelor recensământului din 2024, în Republica Moldova au fost înregistrate 185 de etnii. Moldovenii reprezintă 76,7% din populație, românii 8%, iar celelalte grupuri etnice, aproximativ 15%, cele mai numeroase fiind comunitățile de ucraineni, găgăuzi, ruși și bulgari. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru viețe sănătoase, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: 3 pe connectimobil.md.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079-95-9195.
2: This is Moz.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Parlamentul a aprobat noi reguli privind stabilirea și evaluarea salariului minim în Republica Moldova. Potrivit legii, guvernul împreună cu patronatele și sindicatele va analiza cel puțin o dată pe an necesitatea ajustării salariului minim. La evaluare va fi utilizată ca valoare de referință suma echivalentă cu 50% din salariul mediu lunar de economie. Autorii proiectului precizează că acest indicator nu va determina automat nivelul salariului minim, ci va servi drept reper pentru analiza evoluției veniturilor și a condițiilor economice. Legea mai prevede încurajarea negocierilor colective între angajatori și salariați pentru stabilirea unor salarii care să depășească nivelul minim garantat. Modificările au fost adoptate în lectura a doua și urmăresc alinierea legislației naționale la standardele europene privind salariile minime adecvate. Transportul naval câștigă teren în Republica Moldova și devine o alternativă tot mai utilizată de exportatori. Tot mai multe companii aleg rutele fluviale pentru livrarea mărfurilor, în special în contextul dificultăților logistice din ultimii ani. Principala poartă de acces rămâne portul internațional liber Giurgiulești, prin care sunt exportate cereale, semințe oleaginoase și alte produse agricole. Operatorii din domeniu susțin că transportul de apă reduce costurile pentru volume mari și facilitează accesul la piețile externe. Datele din sector indică o creștere a volumelor transportate pe cale navală, tendință care ar putea continua în perioada următoare pe fondul optimizării lanțurilor logistice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Чемпион ку Инко!
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
11: Ищите жилье? Rentix! Ищите офис? Rentix! Ищите парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость? Rentix! Поиск недвижимости теперь легко!
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
12: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге, 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
1: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni, fără așteptare, fără compromisuri, sau primește 10% cashback la doua cumpărătură LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
4: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
8: Кауч локуинца? Rentix. Cauți birou? Rentix. Cauți parcare? Rentix. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rentix. Acum e ușor să găsești imobile.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz.fm. Banca Mondială va sprijini 3 proiecte energetice majore în Republica Moldova cu o valoare totală de 224,5 milioane de dolari. Proiectele vizează modernizarea infrastructurii energetice, consolidarea securității de aprovizionare și extinderea capacităților de producere și stocare a energiei, inclusiv din surse regenerabile. Printre obiective se numără construcția liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău, modernizarea stației electrice Chișinău și dezvoltarea unor centrale de cogenerare eficiente. De asemenea, este prevăzut un program de eficiență energetică destinat reducerii consumului și optimizării utilizării resurselor. Autoritățile susțin că proiectele sunt menite să întărească reziliența sistemului energetic și să sprijine integrarea Republicii Moldova în piața energetică europeană. Parlamentul a aprobat un proiect de lege care înăsprește sancțiunile pentru neplata pensiei de întreținere a copiilor. Părinții care se eschivează de la această obligație riscă arest contravențional de până la 15 zile sau muncă neremunerată în folosul comunității. În anumite condiții, instanța poate dispune și suspendarea dreptului de a conduce, precum și a carnetului de vânător sau de pescar. De asemenea, în caz de restanțe mai mari de 3 luni, pot fi aplicate interdicții suplimentare, inclusiv restricții la traversarea frontierei. Autoritățile invocă numărul mare de copii care nu beneficiază constant de pensia de întreținere și restanțe semnificative acumulate în dosarele de executare. Legea mai prevede măsuri privind stabilirea programului de întrevederi cu copilul și întărirea cadrului de protecție împotriva violenței, inclusiv definirea femicidului în legislația penală. Noile prevederi vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: comandă online pe velosport.md.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.

0: выходные вдвое лучше.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: публичитате. Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
1: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111. Autoservice.

0: date pentru orice teren.
1: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
0: Sau caută Sam Excav.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0799

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Circulația rutieră va fi suspendată temporar pe mai multe străzi din Chișinău în perioada 18-20 iunie, anunță Primăria Capitalei. Pe bulevardul Yuri Gagarin, pe tronsonul dintre șoseaua Muncești și bulevardul Decebal, traficul va fi oprit în intervalele nocturne în legătură cu lucrări de reparație. Restricții vor fi aplicate și pe strada Veronica Micle în perioada 19-27 iunie, precum și parțial pe bulevard Dimitrie Cantimir până la 22 iulie din cauza lucrărilor de infrastructură și relocare a rețelelor. Totodată, în contextul organizării balului absolvenților, circulația pe strada Alexei Mateievici va fi suspendată temporar între 19 și 20 iunie. Autoritățile îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră și să utilizeze rute alternative pentru a evita ambuteiajele. Studenții și masteranzii Universității de Stat din Moldova de la specialitățile asistență socială și protecția drepturilor copiilor vor putea efectua stagii de practică la Direcția Generală pentru protecția drepturilor copiilor a municipiului Chișinău. Un acord de colaborare semnat între cele două instituții stabilește cadrul pentru desfășurarea practicii profesionale și consolidarea pregătirii viitorilor specialiști. Potrivit documentului, instituția gazdă va asigura condițiile necesare pentru stagii, precum și îndrumarea și evaluarea studenților. Universitatea de Stat din Moldova va coordona procesul de instruire și va oferi suport metodologic. Parteneriatul include și dezvoltarea unor proiecte comune de cercetare și formarea continuă în domeniul social. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM. Muze FM.

0: Чита-те.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
5: Atunci merită să știi! ASM Excav. Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee.
4: ASM Excav. Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
5: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
4: Sau caută ASM Excav.
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
7: Кауч локуинца? RentX. Cauți birou? RentX. Cauți parcare? RentX. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. RentX. Acum e ușor să găsești imobile.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm.
1: News on Radio Muz.fm.
2: Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune modificarea modului de calcul al concediilor prin trecerea de la zile calendaristice la zile lucrătoare. Potrivit proiectului, durata concediului anual ar urma să fie de cel puțin 22 de zile lucrătoare, iar din calcul vor fi excluse doar zilele în care salariatul avea obligația de a munci. Documentul prevede și aplicarea aceluiași sistem pentru alte tipuri de concedii, inclusiv concediul paternal și cel de adopție. O altă modificare vizează angajații din sectorul bugetar, unde ar putea fi eliminate zilele suplimentare de concediu acordate în funcție de vechimea în muncă. Autoritățile susțin că măsura are scopul de a uniformiza regulile și de a reduce presiunea asupra bugetului public. Proiectul urmează să fie examinat de guvern și transmis Parlamentului. Din 1 iulie 2026, intervențiile pentru cataracte și protezarea aparatului locomotor vor fi gestionate printr-un nou sistem de liste de așteptare. Compania Națională de Asigurări în Medicină anunță eliminarea listelor prioritare, ceea ce înseamnă că toți pacienții vor fi incluși într-un mecanism unic, pe baza unor criterii standardizate. Înscrierea pe liste se va face în continuare la indicația medicului, iar cazurile urgente vor fi evaluate separat, conform procedurilor stabilite. Autoritățile susțin că noul sistem urmărește creșterea transparenței și eliminarea tratamentului preferențial în accesul la intervenții finanțate din fondurile asigurării obligatorii de sănătate. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Moose FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: Nova.
1: This is
0: Moose FM.
2: Moose FM.
3: Moose FM.
2: Moose FM.

0: Муз-ФМ.
1: Муз-ФМ.
0: Муз-ФМ.